हे गुरु राया, तुझे कृपेन व्यतीत करता हांव हो दुस्सर असो संवसार. तुझे आशीर्वादान गिन्यान जाला प्राप्त माका खरो अर्थ सोदपाक जिविताचो. अशीच आसची म्हजेर तुजी कृपा, मानून घे ह्या जिवाचो प्रणाम.

अज्ञानाच्या भारान मस्तक जाला भरिल्ले गर्वान परमेश्वरा झुकुनी म्हाका तुजे चरणा कडेन जावनी तन मन पावन आनी नितळ गिन्यानाच्या उजवाडान जावचे म्हज्या जिवीत परमणी हीच आसा मागणी तुजे चरणा लागली.

हे परमेश्वरा, तुझे नावातूच आसा अमृताची गोडी. जावचे मुख म्हजें त्या गोडयेन पावन, आसचें तुजें नांव दळी थळी मनी आनी चित्ती.

गुरुरुपांतल्या तुजे अस्तित्वान जाता देवा गिन्यानाचे तुजो सांगात आसचे खिणाखिणाक ह्या जिवितांत आसा हीच एक आस पावंडार ह्या जिणेच्या.

तुजे नांवान जावचो आरंभ दर एका दिसाचो परमेश्वरा, तुजे मुखार मस्तक झुकयता हांव, तूच आसा आधार जिविताचो।

30 जुलय दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घटना नोंद करता. आयचे

आयकपेनो, आयज सांवसारीक इश्टागत दीस आनी आयचो दीस यत्न करता तो सगळ्या संस्कृताये मदीं इश्टागतीचे नाते हाडपाचो. आयचो हो विशेष दीस मनोवपा खातीर संयुक्त राष्ट्र समुदाय समेस्त लोकांचे ग्रुप संस्था आनी सरकाराक एकामेका विशीं समजूतकाय एकवोट आनी इश्टागत वाडोवपा खातीर उर्बा दिवपी कार्यावळी आयोजीत करपाक प्रोत्साहीत करता. युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीन हो आयचो संवसारीक इश्टागत दीस नियुक्त केला. आयच्या दिसाचे हे खाशेलेपण पळोवंक गेल्यार हो संदेश दर एकल्याक दिता की दोन मनशां मदीं, दोन समाजां मदींच न्हय तर दोन देशां मदीं इश्टागत भोव म्हत्वाची गजाल जावन आसा, जिचेर निर्भय जीण आनी सामाजीक तायेचें वातावरण तिगून उरता.

0: परतून दायशानो शुभप्रभात हे कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां आमी आयकतले नयना आडारकर हांचे उलोवप विशय आसा जनेल.
1: ल्हान भुरग्याक घराचे चित्र काडपाक सांगात ते बरें एक माणकुलें घर काडटा. त्या घराक एक दार आनी दोन जनेलां काडटा. हांवें ल्हान आसतना एकदां घराचें चित्र अशेंच काडिल्लें, पूण चित्रांतलीं जनेलां दोळ्यांच्या आकाराची काडली. मास्तरान विचारले, अग हे काय काडले सण नवीन, घराला कधी डोळे असतात? अशें म्हणून ताणें म्हज्या घराक सामके कमी मार्क दिले. म्हाका खूब रडूंक आयले. राती हांवें म्हज्या बाबाक तें चित्र दाखयलें आनी मास्तरान ताका कमी मार्क दिले म्हूण सांगले. बाबान विचारले, तुवें घराक दोळे कित्याक काडले? हांवें सांगले, बाबा ही जनेलां मरे ह्या घराचे दोळे, ह्या दोळ्यांतल्यान ते भायले सगळें पळयता. बाबान म्हणले, वा काय बरी मग तुजी आयडिया, ह्या तुज्या चित्राक 10 पैकी 10. बाबाची उतरां आयकून म्हज्या तोंडार हांसो फुल्लो. देवा तूच व्हय तो म्हज्या दोळ्यांच्या जनेलांतल्यान दिता म्हज्या काळजाक बळ. देवा तूच न्हय तो म्हज्या दोळ्यांच्या जनेलांतल्यान दिता म्हज्या काळजाक बळ. दाखयत अळंग पांचवी रुखावळ, दाखयत अळंग पांचवी चार रुखावळ, निळे मळब आनी दर्यातळ. आनी जिणे सड्यार सुकिल्ल्या वठार अचळय फुटयता हाशाची झर. आनी जिणे सड्यार सुकिल्ल्या वठार अचळय फुटयता हाशाची झर. जनेला विरयत घर हाची कल्पना म्हज्यान तर कशीच करूं नजो. आमच्या भुरगेपणांत लोकांगेर कोंबड्यो दुकरांचे घूड आसताले. ते माणकुल्या घुडांक लेगीत माणकुल्याशे जनेल आसताले. मागीर घरांत तर मनशां रावतात. आपल्या भाव भावनांक उतरांच्या रुपान उक्तावपाची विचार करपाची तांक आशिल्ली मनशां. आनी अशी मनशां रावपी घराक जनेलां म्हणटा ती जायच. तो काळूच वेगळो. ज्या वेळार घरांनी रावपी मनशां दारां जनेलां उक्ती दवरून निर्धास्त रावतालीं, एक वेळ तांच्या घराचें दार बंद आसत पूण जनेलां मात 24 वरां उक्ती आसतालीं. मेकळे वारें उजवाड खेळयत, मेकळ्या विचारांक येवकारीत. ह्या जनेलांतल्यान एकमेकाच्या घरांत शिस्तल्या जिन्सांचो परमळ एकामेकागेर पावतालो आनी खाणाय ह्या खाणावरवी पावतालो एकमेका वयलो.

विश्वास भरवसो, पूण काळान कूस परतिली आनी सगळेंच आळत्याचें परतें जालें. जनेलां बंद जालीं, एकमेका वयलो मोग विश्वास भरवसो नाच जालो. आमी सगळीं ह्या उतरा बदला बंद जनेलां आड हांव म्हजी हीं उतरां घळपाक लागलीं. जनेलां भितरले लोक हेर सगळे गिन्यानान वाडले, उच्च शिक्षीत जाले, तांचे हावेसूय उंचायेर पावले. आतां ताच्या सपनांनी क्षितिजा पलतडी फुलिल्ल्या जादूच्या गुलाबांची भरिल्ली बाग आसता. जनेल उक्तें करून जनेला भायर सैमीक वातावरणांत रसरसून फुलिल्ल्या गुलाबांक पळोवपाक मात तांकां वेळूच नासता. बंद जनेलांची घराय बंद जाली, ती फ्लॅट जाली, फ्लॅट भावनांची, संकुचीत वृत्तीची. अशा फ्लॅट संस्कृतायेंत शिरकल्लें हांव बशींतल्यान प्रवास करतना ते व्हडल्या आकांत घराक पळयता. ते व्हडल्या घराची आकांत जनेलां, पूण बंद. ती बंद जनेलां म्हाका अस्वस्थ करतात. त्या घरांतल्या मनशाचें एक अस्पश्टशें चित्र म्हज्या दोळ्यां मुखार उबें करता. बंद जनेलांनी त्या घरांतल्या मनशांच्या सभावांत वागपांत खूब बदल हाडला आसतलो. एका तेंपार व्हडल्या घराची व्हडली व्हडली जनेलां उक्ती आसतली जावये. त्या व्हडल्या घरांत तशाच व्हड काळजाची मनसां रावतालीं आसुये. पूण आतां मात केन्ना केन्ना त्या घराचें दार उगडून एक रुक्ष तोंडाचो तरणाटो भायर सरता. त्या बंद जनेलांनी त्या तरणाट्याचे त्या घरा भायल्या लोकां कडले संबंदूय बंद जाले आसतले. तो जगता आसतलो त्या बंद जनेलांच्या घरांत बंदिस्त कसो, आपलेच गुरमेत, आपलेच व्हडपण तो खेत. ताका पळयतकच एक निर्शेनशी म्हज्या मनार पातळटा. बंद जनेलांचो खडूस धनी अशें म्हज्या मनांत येता. बंद जनेलां म्हणल्यार भायल्यान येवपी उजवाड, वारो, विचार हांकां घाल्लो आडामो. मागीर दार कितलेय सताळ उगडे आसूं, तें घर भितरल्यान आनारून आयिल्ले वरी गुप्प दिसता आनी त्या घरांत रावपी मनशांकूय गुप्प करून उडयता. उक्ती जनेलां उजवाडाचो मेकळ्या विचारांचो पसो. उक्ती जनेलां उजवाडाचो मेकळ्या विचारांचो पसो. उक्ती जनेलां घराच्या ओठा वयलो हांसो. उक्ती जनेलां घराच्या ओठा वयलो हांसो. उक्ती जनेलां घरच्या सुख समृद्धीचो बसो. उक्ती जनेलां घरच्या सुख समृद्धीचो बसो. ह्या उक्त्या जनेलांचे म्हाका भुरगेपणासावन सामकें पिशें. ह्या उक्त्या जनेलांचे म्हाका भुरगेपणासावन सामकें पिशें. त्या जनेलांतल्यान जितले मेरेन म्हजी नदर वताली हांव तितले मेरेन नदरेन आसपावन घेतालें. उपाट भरिल्ल्या दोळ्यांत ताची प्रतिमा उमटून येताली. त्या प्रतिमाच्या आल्याशिराक म्हजें मन सपनां पळोवंक लागतालें. तें पळोवन म्हज्यो इश्टिणी म्हाका हांसताल्यो. आग, तुज्या जनेलांक फासकी आसा, आमी पळय भायर येवन उक्त्या मळबांत पळयतात. हांगा सगळे अनंत अथांग, जाय तितले पळोवन घे, जाय तितले नदरेन भरून घे, थंय राव फासके भितरूच. तांच्या उतराचेर मागीर हांव विचार करतालें, कित्याक आवडटा म्हाका ही जनेलां फासकी आशिल्ली. हांव विचारांत पडटालें आनी हांवूच ताची जाप दितालें. हे फासके भितर घराचे पाखे आसा म्हज्या माथ्यार, घरांतल्यांच्या हातांचो आदार आसा म्हाका. ती म्हाका म्हज्या ह्या सपनांक पळोवपाक विशाळ रूप दिता. आमच्या दोळ्यांकूय म्हण फासकीत आसता न्हय. त्या दोळ्यांच्या जनेलांतल्यान हांव पळयतां ते थेट म्हज्या काळजाक सासपिता. मनाची कुरकुटां उगडटा, भायले सत काळजाक शिटकायता, जागृत करता. हे जागृत मन मागीर लिखणेच्या माध्यमांतल्यान कागदार देंवता, लोकां मेरेन पावता. मागीर हांव म्हज्या इश्टिणीक सांगतालें, तुमकां जनेल म्हणल्यार एक बुराक वणटीक, तुमकां जनेल म्हणल्यार एक बुराक वणटीक, म्हाका जनेल म्हणल्यार आत्म्याक परजळावपी पण्टी, म्हाका जनेल म्हणल्यार आत्म्याक परजळावपी पण्टी. जिणेची म्हण एक विलोदी पिराय आसता. हे पिरायेर जाल्यार आपल्या घराच्या जनेला मुखार जनेल आसप म्हणल्यार खाज्या बोयेत साखरेची बावली. त्या जनेलार एक सोबीत सुंदर चेहरो आसलो जाल्यार मागीर ही विलोदी पिराय रसरशीत दिसपाक लागता. मोग ल्हवूस काळजाच्या दाराची खिळी काडटा आनी काळजा कुरकुटाची आशिल्ली नाशिल्ली केन्ना खबर लेगीत नाशिल्ली जनेलां उगडटा. ओठार मुमुरको हांसो पिकयत उतरां येतात. मेरे सामने वाली खिडकी में एक चांदसा टुकडा रहता है. अशा वेळार हे गोड गूट सांगपा खातीर आमी खाशेल्या इश्टांक लागी करतात. इश्ट म्हणून उक्त्या जनेला वरीत आसतात. तांचे वरवीं आमी पळयतात भायलो संवसार. त्या संवसारा विशीं गिन्यान मेळूंक लागतात आनी ह्याच इश्टां वरवीं

0: आमी पळोवंक शिकतात आपल्या आपणा भितर. आमकां जाण जाता आमच्या बऱ्या वायट स्वभावाची, आमचे वृत्तीची, आपले बरेपण आनी आपली चुकी दाखोवन शिटूक करता ही इश्ट जनेलां. इश्टा सारकी उक्ती जनेलां नासल्यार मात आमी खूब कितें शिणून बसतात. म्हणून तर दर एकल्यान आपले जिणेंत निदान एक तरी इश्टागतीचें जनेल उक्तें करुंकूच जाय. जनेलां नाशिल्लीं घरां घुस्मट्टात, जनेलां नाशिल्लीं घरां घुस्मट्टात आनी उगडटास दारां भरकडटात. जनेलां नाशिल्लीं घरां घुस्मट्टात आनी उगडटास दारां भरकडटात अशें हांवें जायते कडेन पळयलां. अशा जनेला विणे घरांतलीं घुस्मटिल्लीं कितलींशींच भुरगीं दारां उगडून पळून गेल्यात आनी भरकटल्यात. हे विशीं आमकां दिसपट्टी खबरांतल्यान नदरेक येता. हातूंतलो भोपाळचो भुरगो 13 वर्सांचो कमलेश, ताचो व्हिडियो पळयतना म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळ्ळीं. भुरग्यांनी म्हणलें, पिशी मगे तूं रडटाशी. हांव कशें सांगू तांकां म्हज्या काळजाक कितें जाणवलें तें. तोवूच रावता आसुये एका बंद जनेल आशिल्ल्या घरांत, जंय ताका भरवसो दिवपाक, विश्वास दिवपाक, मोग दाखोवपी उक्ती जनेलां मेळ्ळीं ना. ताका दिसलें तें फक्त उक्तें दार. तें ताका भरतालें अथांग संवसारांत, त्या संवसारांत आशिल्लीं कितलींशींच हायसांची मानगीं. पूण जाणें केन्ना जनेलां भायर पळयलें ना. जो 4 वण्टी भितरल्या घुस्मटीत घुस्मटलो आनी भायर सरलो त्या घरांतल्यान, तो ह्या संवसारांत पावलो. शीम मेन नाशिल्ल्या संवसारांत जनेलाची फासकी मर्यादा म्हळ्यार जाका जाणीवच ना. ताच्या मुखार आयली कितलींशींच जिणेक भकी घालपी सुखां, ताच्या म्हणण्या प्रमाण अमर्याद सुख दिवपी सोलुसान. ह्या सोल्युशनाचे चरस गांजाचे सोरो सिगरेटीचे घुवळेंत तो 13 वर्सांचो कमलेश आपल्या आपणाक बुडून उडयता. ताका मरणाचो भंय ना. शिमेर हुपिल्ल्या ताच्या संवसारांत ताचो जीव घेवपाक मरण टप्प्या टप्प्यान मुखार सरता हाच्या विशीं तो सामको बेफिकीर. मुळांत आपल्याक इतलो मोलादीक असो मनशाचो जल्म मेळ्ळा हेंच ताका खबर ना. तो मरणा विशीं सांगल्यार त्याच घुवळेंत सांगता, मरूंग गा, मुझे उपरवाला उपर बुलाना भूल जायगा, निचेवाला निचे बुलाना भूल जायगा. अशें म्हणटना ताचे ते मासूम चेहऱ्यावेले भाव म्हाका सामके रडून वता. अशा कितल्याशाच कमलेशांचे चेहरे म्हज्या दोळ्या मुखार नाचूंक लागतात. हांव मागीर अस्वस्थ जाता. म्हाका परत परत जनेलाची फासकी याद जाता. ही फासकी तुका खंयच अडावन दवरिना, ती तुका उक्त्या जनेलांतल्यान दाखयता सपना, भायल्या संवसारा विशीं उमळशीक आस्त दाखयता आनी शिटकायताय. सांबाळून सपनांक शीम मेर रातची ना हे खरें, तरी तुजी आशेक मात फासकी आसुनी, नाजाल्यार बरकडटलो. फासकेत बसयले जनेल कर उक्ते, फासकेत बसयले जनेल कर उक्ते आनी तुज्या दोळ्यांच्या सवण्या घेवनी मळप जीप. फासकेत बसयले जनेल कर उक्ते आनी तुज्या दोळ्यांच्या सवण्यांक घेवनी मळप जीप. फासकेचे राखून भान शिटुकतायेन, फासकेचे राखून भान शिटुकतायेन. संवसाराचे गिन्यान मन काळजांत भरून, संवसाराचे गिन्यान मन काळजांत भरून मनीस उद्धाराचे सपन पळोवपा खातीर, संवसाराचे गिन्यान मन काळजांत भरून मनीस उद्धाराचे सपन पळोवपा खातीर कर उक्ते फासकेत बसयले जनेल, फासकेत बसयले जनेल.
1: इशान शुभ प्रभात हे कार्यावळीन तुम्ही आयकताले नयना आडारकर हांचे उलोवप जनेल.

ऐकपा न्हू, भारतीय संत परंपरेतले संत शिरोमणी व्हड रामभक्त गोस्वामी तुलसीदास हांचे उत्तर भारतांतले योगदान अपूर्व आनी इतिहासीक जावन आसा. तांचे रामचरित मानस भारतांतल्या संस्कृतींत जागरणाचे अधिष्ठान. उत्तर भारतांतल्या अवध भूमीत 15व्या शतकांत जावन गेल्ले संत तुलसीदास एक अग्रणी संत शिरोमणी. उत्तर भारतांत तांच्या चौपाई, दोहे, पद हांचो गजर दिसपट्टो कानार पडटा. आयच्या दिसा 1623 वर्सा गंगा घाटाचेर तांणी भगवान श्रीरामाच्या चिंतनांत देहत्याग केलो, पूण ते अमर आसात तांच्या श्रेष्ठतेन आनी साक्षात्कारी अशा अलौकीक साहित्य रचेंतल्यान. पुराय भारताच्या दोळ्यां मुखार येता संत तुलसीदास हांची याद काडिल्ल्या खिणाक तांचे हनुमान चालिसा आनी रामचरित मानस, जे साक्ष दिता तांच्या अलौकीक व्यक्तिमत्वाची आनी प्रासादीक

इशानो सौतेला भाई ह्या फिल्मातलें शैलेन हांचें गीत अनिल बिस्वास हांणी संगीतबद्ध केल्लें. स्वर आशिल्लो लता मंगेशकारांचो. आनी चित्रसंगीत ही कार्यावळ मुखार वता आसतना मिस्टर इंडिया ह्या फिल्मा खातीर किशोर कुमार हांचो हो आवाज.

उस्ताद अली अकबर खा हांच्या सरोदवादनात आमी आयकलो रामदासी मल्हार होराक. आनी आयकपनो इतल्यान हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची ही कार्यावळ इतल्यान हांगा सोंपता.

प्रसारण वर्स मनयता त्या निमतान हांव केंद्राक मना काळजान सावन परबी पेटयता. फाटली 90 वर्सां सातत्यान तरेकवार कार्यावळींची पर्वणी घेवन आकाशवाणी दिसभर आमची मना रेजोवपाचे कार्य करीत आयल्या. ताज्यो ताज्यो खबरो, संवाद, साहित्य, संस्कृती, संगीत आनी तरेकवार विषयांचेर म्हायती सातत्यान दीत आयल्या. शुभप्रभात अस्तुरी कार्यावळींत अस्तुऱ्यां खातीर खाशेले कार्यक्रम, युववाणींत मेळटात युवकांक उदरगतीचे मार्ग, खळार मळार किलबील भुरग्यां खातीर स्पेशल, संजीवनींत निरोगी जिविताचेर मार्गदर्शन, सगळ्यां खातीर कार्यावळी आकाशवाणी वेल्यान प्रसारीत जातात. अशा ह्या आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान म्हज्योय कविता, गीतां, नाटकुली रसीक श्रोत्यां मेरेन पावोवपाचें भाग्य म्हाका लाभलें. म्हज्या

0: मेरेन पावोवपाचें भाग्य म्हाका लाभलें. म्हज्या साहित्यीक वावराची दखल आकाशवाणीन घेवन म्हाका प्रोत्साहीत केला त्या बद्दल आकाशवाणीचे हांव उपकारी आसाच. आनी त्याच भावनेन परतून एकदां 90व्या प्रसारण वर्सा म्हज्यो शुभेच्छा आनी परबी आकाशवाणीन भेटयता.
1: दोनशे 233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माधव चॅनला वेल्यान आमी उलयता. 11 वरां जावन 6 मिनटां आनी 32 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया कातार हे मेरा दिल.

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. आयकुबेनो जाणून घेवया आमच्यो ह्या मुखाविल्ल्यो कार्यावळी. आता कार्यावळींची रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत 12:05 आयकुपाक रावात अस्तुरी. बायलां खातीर आशिल्ल्या ह्या कार्यावळींत आज आयकात बायलांची जीण सुषमा गाड हांचे उलप. 12:30 स्वर संगम हातूर आज आयकात विदुषी किशोरी आमोणकर हांचे गायन राग गौड मल्हार. 1 दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो उपरांत कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आनी उपरांत आयकुपाक रावात कानडा वावळां कातारांची कार्यावळ. एक 1:30 मराठीतल्यान खबरो 1:40 कार्यावळींची रुपरेषा आनी उपरांत सदाफुली. 2 आयकुपाक रावात मिड डे न्यूज इन इंग्लीश आनी 2:15 मिड डे न्यूज इन हिंदी दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सक्षेपीत करतले. 2:30 हिंदी फिल्म गीत. 3 हिंदीतल्यान उपरांत इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो. 3:10 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आनी 3:12 ह्या सभेतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतले.

0: हांव नयन आडारकार म्हजे साहित्यीक जिणेतल्या वाटचालीत मैलाचो फातर थारिल्ल्या आकाशवाणीक अंदु 90 वर्सां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदीत साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केला आणि करीत आसा. आकाशवाणीन म्हजे फाटीं 48 वर्सांचे नाते. म्हाका घडोवपांत आकाशवाणीचो व्हड वांटो आसा. हांव म्हज्यो खोस बरी शुभेच्छा प्रकटायतां.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. आयकपनो आतां ऐकुया बायलां खातीर आशिल्ली कार्यावळ अस्तुरी.

0: बहिणीनो, बायलो हो शब्द उच्चारलो की दोळे सामकाराक उबी रावता ती वात्सल्याची मूर्ती. कष्टाची आणि अथंग सहनशीलतेचो महासागर. तिच्या आयुष्य म्हळ्यार केवळ एक जीवन प्रवास न्हय, तर एक निरंतर चालू आशिल्ली समर्पणाची गाथा आसा. तर आता ऐकूया बायलेची जीण, सुषमा गाड हांचे भाषण.
1: बायल मनीस म्हणटकीच आमचे मुखार येता कोणाची तरी आवय, बायल, चली, सून, नणन, भावच, मावशी, आत्या, मामी, ती अश्यो कितल्योश्योच भुमिका पार पडटा. एक बायल मनीस सगळ्या घराची जापसालदारकी सांबाळटा. घरांतल्या मनशाच्यो आवडी निवडी पळयतात. घरांत कोणाक बरें ना जाल्यार तांची सेवा करता. अशी कितलीशीच कामां घरची बायल मनीस करता. पूण तीच बायल जेन्ना बरी ना जाता तेन्ना घराची सामकी दशा जाता. जाग्यार वस्तू मेळना, जेवण खाण सारकें जायना, घरांत भुरगीं आसत जाल्यार तांचे हाल जातात. अशा परिस्थितींतल्यान प्रत्येक जाण गेला आसतलो. आमी बायलांक सदांच गृहीत धरता. नोकरी करपी बायलांक जितलो मान मेळटा तितलो मान केन्नाच घरांत आशिल्ल्या बायलांक मेळना. नोकरी करपी बायलां म्हयन्याक एक ठराविक रक्कम घरांत हाडटा, तशी घरांत आशिल्ली बायल मनस हाडना. खुबशीं बायलां घरांतले सगळें काम करून जॉब करतात. खरेंच म्हाका तांचें अप्रूप दिसता. घर आनी नोकरी दोनूय सांबाळटात. पूण आमी हें पळयना की जी बायल मनीस घरांत आसता ती दिसूय भर कितें ना कितें काम करत आसता. घरांत आशिल्ल्या कारणान तिच्या तकलेन फकत घरांतल्या कामाची यादी आसता. ती कितली शिकली आशिल्ली आसुयेत तिच्या शिक्षणाचो कांयच उपेग जाल्लो दिसना. तिणें जर थारायलें जाल्यार ती आपल्या आवडीच्या क्षेत्रांत काम करूं शकता, घर बसल्या कसलोय धंदो करूं शकता. पूण ती तयार आसून कितें फायदो जर घरांतल्या मनशांनी तिका प्रोत्साहन दिवंक ना जाल्यार. ती तिच्या आवडीचें कितें करपाक सोदता तातूंत तिची साथ दिवंक ना जाल्यार ती कांयच करूं शकना. तिचें जिवीत घरांतल्या चार वण्टीन उरतलें. आज बायलां सगळ्या क्षेत्रांत काम करतना दिश्टी पडटा. अशें एकूय क्षेत्र ना थंय बायल मनीस काम करना, दादल्या परस बरें काम करता. पयलीं पासून बायलांक एका ठराविक पद्दतीन वागडूंक मेळत आयल्या. आज पयली भाशेन रूढी परंपराचेर तिचेर बंधन ना. पूण आज ती सुरक्षीत ना, तिचेर अत्याचार जातात. आज ल्हान भुरगीं, चलयो जावं जाणटी बायल सुद्दां सुरक्षीत ना. चली जाल्यार तोंड वांकडे करपी लोक आयज सुद्दां आमी पळयतात. तशेंच चलये भुरग्याक गर्भान मारपी लोक सुद्दां आसतात. आजचे घडीक अशी कितलीशीच बायलां आसात जी घुसमटीची जीण जगतात, जी आपली भावना आपल्या घरकारा कडेन व्यक्त करूंक शकना कारण ती ताच्या भयान आसता. तो सांगता ते करप, तो सांगता ते आयकप हीच तिची जीण आसता. ती आपलो निर्णय घेवंक शकना, ती ताच्या हातान कठपुतली जावन पडटा. पयलींच्या काळांतली बायलां आपल्या घरकाराची एक जाप सुद्दां भायर पडपाक दिनाशिल्ली. ते सांगतात तीच पूर्व दिशा अशी तांची वागणूक आशिल्ली. अशे परिस्थितीन आयजूय आमकां कांय घरांनी दिश्टी पडटा. हांव अशें म्हणना की सगळेच दादले तशे वागतात. आयज अशेय दादले आसतात जे आपल्या बायलांच्या उदरगतीक लागून, तिच्या कॅरियराक लागून आपूण दोन पावलां फाटीं सरून संवसाराची जापसालदारकी घेतना आमी पळयता. अशें म्हणटात की प्रत्येक यशस्वी दादल्या फाटल्यान एक बायल मनीस आसता. पूण अश्यो घडणुको पळयत जाल्यार म्हणून दिसता प्रत्येक यशस्वी बायले फाटल्यान एक दादलो आसता. बायलांक आपल्यो भावना व्यक्त करपाक मेळपाक जाय. तिका आपले तशें घरांतले कांय निर्णय

घेवपाची संद मेळपाक जाय. ती फकत एक घरकान म्हणून रावंक जायना. तिचे निर्णय एक वेळ चुकू शकतात, पूण तिका बरें मार्गदर्शन मेळत जाल्यार ती यशस्वी जावं शकता. बायलांक सदांच एक मानसीक आधार जाय आसता, आपल्या घरच्या कडल्यान, आपल्या इश्टिणी कडल्यान आनी मुख्य म्हळ्यार आपल्या घरकारा कडल्यान. जर तिका तो आधार मेळूंक ना जाल्यार तिची खूब घुसमट जाता. आपल्या मनांतलें तिका कोणाक तरी सांगूंक जाय आसता. आपल्या मनांत चलपी वायट बरे विचार ताका सांगून ताचें मत जाणा जावपाक जाय आसता. पूण हें जर ती ताचे बरोबर शेअर करूं शकली ना जाल्यार तिचे जिणेक कितें अर्थ उरता? अशी कितलीशीच घोव बायलां आसता जांचे संवसार दिसपाक सुखी आसतात, पूण तांचे मदले मतभेद इतले आसतात की ती एका घरांत कशी रावता हो प्रस्न पडटा. एक चली मनीस जेन्ना आपलें घरदार सोडून घोवागेर येता तेन्ना ती विस्वासाचेर येता की हो मनीस सदांच आपली साथ दितलो, आपल्यार विश्वास दवरतलो, हांव चुकलें जाल्यार म्हजी चूक सुदारपाक मदत करतलो. अग्नीचे साक्षीन जी 7 वचनां न्हवरो व्हंकल घेता ती ताणें आयुश्यभर पाळपाक जाय. ही वचनां फक्त बायलेन लक्षांत दवरूंक जाय न्ही, तर घोवाक बी ताचो विसर पडपाक जायना. बायलेक घोवाची अर्धांगिनी म्हणटात. घोव आनी बायल ही संवसार रुपी रथाची 2 चाकां अशें म्हणटात. हें एक जरी चाक सारखें चलना जायत जाल्यार संवसाराचो रथ कसो चलतलो? हाका लागून दोगांयनी जतनाय घेवपाक जाय. एकामेकाच्यो अडीअडचणी लक्षांत घेवन सामंजस्यान एकामतान विचार करून संवसारांत येवपी अडचणी सोडूंक जाय. ताका लागून तांचे मदीं कम्युनिकेशन आसप खूब गरजेचें. जर तांचे मदीं कम्युनिकेशन जायना जाल्यार गैरसमज वाडटले, वाद जातले, मतभेद जातले. आजकाल सगळींच इतली बिजी आसता की तांकां दीस उणो पडटा. प्रत्येक जाण आपल्या सोशल लायफान इतलो बिजी आसता, घोवाक बायले बरोबर उलोवपाक लेगीत वेळ मेळना म्हटल्यार जाता. हाका लागून कम्युनिकेशन गॅप वाडला. बायलांक सहनशक्ती खूब आसता, पूण ती एका मर्यादे पर्यंत. जेन्ना तिची सहनशक्ती सोंपता तेन्ना मात ती कोलमडून वता, आनी ह्याच वेळार तिका समजून घेवपाची गरज आसता. ती गरज फकत तिचो घरकार पुरी करूं शकता. तिच्या मनांतल्या वादाक शांत करपाचें काम घरकाराचें आसता. बायलांचें जिवीत म्हळ्यार संघर्श हें आमकां खबर आसा. बायलांचो संघर्श तिच्या जल्मापासून सुरू जाता. जेन्ना ती ल्हान आसता तेन्ना तिका कितेंय वस्तू जाय जायत जाल्यार आपणाल्या भावना कडल्यान रडून घेवची पडटा. मागले जाल्यार सहजा तिका ती मेळना. जेन्ना ती व्हड जाता तसो तिचो संघर्श वाडटा. आपल्या जिवितांत तिका आपली सपनां पुराय करपाक संघर्श करचो पडटा. समाजातल्या वायट लोकांपासून आपली लज सांबाळपाक जाय. आपल्या शिक्षणाक लागून घरापासून पयस रावून आपली सपनां पुराय करपाक, आपल्या हक्काक लागून जिवितांतल्या सगळ्या वाटेर तिका संघर्श करचो पडटा. पूण एका बायल मनशाच्या जिवितांत सगळ्यांत चड संघर्श तेन्ना सुरू जाता जेन्ना तिचें लग्न जाता. एका चलयेचें जिवीत पुराय बदलता. सगळ्यांत चड बदल तेन्ना जाता जेन्ना चलयेची बायल मनीस जाता, धुवेची सून जाता आनी कोणाची तरी बायल जाता. पुरुष प्रधान आशिल्ल्या आपल्या संस्कृतीन चलयांनी कितें घालप, कितें उलोवप, कशें रावप हो अधिकार सुद्दां तिका नासता. अशें चित्र आजूय आमकां कांय घरांनी दिश्टी पडटा. हें काम दादल्याचें, तें काम बायलांचें ही मानसिकता आयजूय आमच्या समाजान दिसून येता. बायलांक आपल्या मुठीन दवरपाक लागून शारिरीक तसो मानसीक छळ करपाची परंपरा चालूच आसा. समाजान बायलांच्या पदरान चौकटीतले जिवीत दवरला. त्या चौकटीन रावून जगताना तिका खूब कितें सहन करचें पडटा. तिच्या मनाचो भावनाचो विचार कोणूच करना. बायलांचेर आशिल्ल्या परंपराच्या ओझ्यान तिची स्वताची अशी ओळख नासता. ती आपलें अस्तित्व विसरून वता. घोवा बायलेचे नाते ती जपता, पूण बाकीची नातीं बायलां आपलो जीव ओतून जपता. आपलो श्वास समजून ती ह्या नात्यांकडे पळयता.

0: पूण ह्या नात्याच्या बदल्यांत तिका कितें मेळटा? फकत दूख आनी केन्ना केन्ना खोशयेचे दोन खीण.
1: बायलेची जीण सुषमा गाड हांचें उलोवप नेकतेच आमी आयकलां.

0: यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. एक वर जावन 7:23 जाल्ले आसात. आयकुया कानळा बोवळा सुरवेक शहरोन हांच्या आवाजात उगडास तुजो.

201 मीटर म्हणजे 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता. एक वर जावन 40 मिनटां जाल्ली आसात. जाणून घेवया आमच्यो ह्या मुखावेल्यो कार्यावळी. कार्यावळींची रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत कांय खिणांत सदाफुली कोंकणी सुगम संगीत. 2 वरांचेर मिड डे न्यूज इन इंग्लीश, 2:15 मिड डे न्यूज इन हिंदी तुमकां आयकुपाक मेळटलो. 2:30 हिंदी फिल्म गीत, 3 वरांचेर हिंदीतल्यान उपरांत इंग्लिशींतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान, 3:10 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. आनी ह्या खबरां उपरांत ह्या सभेतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतलें.

हांव नयन आडारकार म्हजे साहित्यीक जिणेंतल्या वाटचालीत मैलाचो फातर थारिल्ल्या आकाशवाणीक अंदू 90 वर्सां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदीत साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केला आनी करीत आसा. आकाशवाणीन म्हजे फाटलीच 48 वर्सांचे नाते. म्हाका घडोवपांत आकाशवाणीचोय व्हड वांटो आसा. हांव म्हज्यो खोस बरीत शुभेच्छा प्रकटायतां.

0: नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस। ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो। पेपर लीक जाल्ल्याचेर खर कारवाय करपा विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्लो पोस्ट काडून उडयल्ल्या बद्दल मेटा कंपनीन सरकाराक खंत उक्तावपी पत्र बरयला, अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचीव एस कृष्णन हांणी सांगलें। दक्षिण गोंयांतल्या कुटबण जेटीचेर नव्या नुस्तेमारी हंगामाची तयारी निमाण्या पावण्यार पावल्या। मजगतीं नुस्त्याचें उत्पादन वाडोवपाक आनी दर्यांतली नुस्तें संपत्ती तिगून उरपाची खात्री करपा खातीर वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी 60 दिसांवयल्यान 90 दिसांमेरेन वाडोवची अशी मागणी नुस्तेकारांनी परत एक फावट केल्या। गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट, 1 आनी 2 सप्टेंबर अशे 3 दीस चलतले। अधिवेशन आपोवपी समन्स राज्यपालांनी जारी केल्या। फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन 10वी आनी 11वीच्या वर्गांक एनईपी म्हळ्यार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। परिक्षेतल्या गैरव्यवहारांचेर आळाबंदा हाडपा खातीर खर दंड आनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट प्रस्तावीत करून लोकसभेन पेपर लीक विरोधी विधेयक संमीत केला, जाल्यार राज्यसभेन हे विधेयक हातांत घेतला। भारत हवामान खात्याच्या गोंय केंद्रान फुडल्या 3 ते 4 वरां खातीर गोंयांत शिटकावणी जारी केल्या। कांय वाठारांनी हळुवार ते मध्यम पावसा बरोबर वादळी वारें, जाल्यार कांय एकसुरे सुवातींनी थोड्याच प्रमाणांत पूण खर पावसाची शक्यताय खात्यान उक्तायल्या। बिहार, गुजरात आनी मध्य प्रदेशांतल्या 3 विधानसभा मतदारसंघांनी पोटवेंचणुके खातीर मतदान सुरू आसा। ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो।
1: MHz म्हळ्यार 1287 kHz आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयता। आता दनपारची 3:12:31 जाल्ले आसात आनी वेळ जाल्लो आसा ह्या सभेतल्यान आता तुमचो निरोप घेवपाचो। आयकुपेनो ह्या वेळार तुमी आयकुपाक शकतात 105.4 MHz FM रेनबो सेवेतल्यो आमच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी, तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरणी सेवेतल्यो कार्यावळी तुमी आयकुपाक शकतात। परतून मेळया म्हादही चॅनलाचेर सांजेच्या 5:30 वरांचेर आमच्या मुखावेल्या सभेन। तो मेरेन आता आमी तुमचो निरोप घेता। नमस्कार।

आयकपॅनो यो आणि या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयकुया पयल्या सुवातेर सांजेच्या वेळार सांज पिशी हे गीत बेला सुळाखे हांच्या आवाजांत, श्रीधर कामत हांची गीत रचना आनी संगीत अशोक पत्की हांचें.

आलो तेन्ना ताचो वाडदीस मनोवपाची कल्पना घेवन त्याचे कांय विद्यार्थी आनी इश्ट ताचे कडेन गेले. ताका आनी ताच्या वावराक मान दिवपाची तांची इच्छा आशिल्ली. पूण डॉ राधाकृष्णन आपल्या सच्च्या नम्रतेन तांकां सांगले, म्हजो वाडदीस मनयचे पेक्षा 5 सप्टेंबर शिक्षक दीस म्हणून मनयल्यार म्हाका व्हड अभिमान जातलो. 1962 सावन दर वर्सा 5 सप्टेंबर हो दीस भारतात शिक्षक दीस म्हणून मनयतात. देशभरातले विद्यार्थी आपलो आदर उपकार मानतात असो दीस. शिक्षणात कसो बदल जाला हाचेर विचार करपाचो हो एक बरो खीण. भारतात हजारांनी वर्सां फाटी वचून शिक्षणाची खूब पोरणी परंपरा आसा आनी तातूंतलो एक पोरणो शिकपाचो प्रकार म्हळ्यार गुरुकूल पद्दत. एका गुरुकुलांत गुरू आनी शिष्य एकाच छप्परा खाला एकठांय रावताले. गुरुकुलांतले जिवीत सादे आनी शिस्तबद्ध आशिल्ले. विद्यार्थ्यांनी फक्त वाचन बरोवप गणित शिकले ना. मूल्य चरित्र प्रामाणीकपण धैर्य आनी दुसऱ्यांचो आदर हांचे विशयी शिकतात. गुरू हो शिक्षका परस खूब चड आशिल्लो. तो मार्गदर्शक आनी आदर्श आशिल्लो. विद्यार्थी गुरू वांगडा रावताले म्हणून तांचे मदीं एक घट्ट व्यक्तीक नाते आशिल्ले. शिक्षकांक दर एका विद्यार्थ्यांची बळिश्ट आनी दुबळी गजाल कळटाली आनी तांकां व्यक्तीक रितीन मार्गदर्शन करताले. आतां आधुनीक शिक्षण वेवस्थेचेर नदर मारल्यार गजाली बदल्ल्यात. आयज चडशे विद्यार्थी वर्गात शिकतात. तंत्रज्ञानाची व्हडली भुमिका आसता. संगणक प्रोजेक्टर ऑनलायन वर्ग आनी स्मार्टबोर्ड विद्यार्थ्यांक बेगीन शिकपाक मदत करतात. गुरुकूल पद्दतीन मनशाच्या चरित्राक आकार दिवपी जिणेचे धडे मूल्य आनी शिस्त शिकयतात. आधुनीक पद्दतीन विद्यार्थ्यांक भायल्या गिन्यानीचो तंत्रगिन्यानीचो आनी संवसाराची संद मेळटा. खरें म्हटल्यार हे दोन पद्दती एकमेकांक पूरक जावंक शकतात. गुरुकूल पद्दत आनी आधुनीक वर्ग सामके वेगळे दिसूं येता. पण दोगांयचो हेतू एकच, विद्यार्थ्यांक जिणेक बुद्दीन आनी जबाबदारान तोंड दिवपाक तयार करप. एक मन आनी काळी शिकयता तर दुसरो मन आनी संवसार शिकयता. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण NEP नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 हे एक दिशेन एक धाडसी पावल. गुरुकूल शिकपाचे सगळ्यांत बरे आधुनीक शाळांनी परत हाडपाचो निर्णय. NEP चे आनी एक महत्वाचे खोशेळपण म्हटल्यार बहुविधा शिकप. विद्यार्थ्यांक आतां विशयांचे संयोजन शिकूं येता. देखीक कले वांगडा विज्ञान व संगीता वांगडा गणित. हो पद्दत विद्यार्थ्यांक गिन्यानाच्या वेगवेगळ्या वाठारां मदले संबंद पळोवपाक मदत करता आनी संशोधन प्रधान विचारांक प्रोत्साहन दिता. घडये सगळ्यांत महत्वाचो बदल म्हळ्यार नेपांत शिक्षकांक पळोवपाची पद्दत. शिक्षक आतां फक्त म्हायती दिवपी न्हय, तांकां सुविधा दिवपी आनी मार्गदर्शन जावपाक प्रोत्साहन दितात. शिक्षक विद्यार्थ्यांक सोदून काडपाक, प्रश्न विचारपाक आनी स्वताची समजूत विकसीत करपाक मदत करतात. हातूंत डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन म्हणून घेतलेली तीच भावना दिसून येता. ते म्हणजे शिक्षण म्हणल्यार फक्त तथ्य पावोवप न्हय, तर मन आनी चरित्र घडोवप. शिक्षक दिसा आमी थोडो वेळ थांबून ह्या दिसाचो अर्थ कितें ते खऱ्या अर्थान जाणवया. शिक्षण म्हणल्यार फक्त फळ्या मुखार उबे रावपी व धडे दिवपी मनीस न्हय, ते आमच्या जिविताचे मार्गदर्शक उजवड. फक्त आमच्या मनात न्हय तर आमच्या काळजाकय आकार दिवपी. दर एका समाजात शिक्षक हे फुडाराचे मूक शिल्पकार. जैव तंत्रज्ञानात शिक्षक म्हणून म्हज्या स्वतःच्या अनुभवातल्यान हांव काळजांत सांगूंक शकता की शिकोवप हो वेवसाय परस चड हो मनीसपणाची भोवंडी. लजवपी विद्यार्थी आत्मविश्वासाचे विचारवंत जावन फुलतात हे हांवें पळयलां. जिज्ञासू मन निर्माते आनी समस्या सोडोवपी जाल्ले हांवें पळयलां. हे सगळे कोण तरी तांचेर विश्वास दवरून तांकां काळजीपूर्वक मार्गदर्शन केल्ल्यान. दरेक विद्यार्थी म्हाका याद करून दिता की शिकोवप म्हणल्यार फक्त गिन्यान दिवपी न्हय, तर जिणेक स्पर्श करप आनी चरित्र तयार करप. हांव सगळ्यांक सांगूंक इच्छिता, तुमचे शिक्षक तुमचे वांगडा धीर धरून चलल्यात, तुमचेर विश्वास दवरल्यात आनी वाट कठीण आसतना तुमचे कडेन उबे रावल्यात. सादे उपकाराचे उतर, आदर दिवपाचो हावभाव व शिकपाक मोल दिवपाचे उतर हे तुमी तांकां दिवंक शकतात. आमी फक्त एका मनशाक डॉ सर्वपल्ली न्हय तर शिकोवपाची भावना मनयतात. आमच्या गुरूंचे धडे आमच्या काळजांत व्हरुया. प्रामाणीक

0: विनायकपणान दयाळपणान आनी धैर्यान जगूया. ते दिता त्या गिन्यानाचो आमी मान दिवया आनी ताचो वापर करून आमची कुटुंबां, आमची समाजाक आनी आमचें राष्ट्र बरें करुया. जेन्ना आमी अशें करतात तेन्ना आमी फक्त आमच्या शिक्षकांक न्हय तर समाजाच्याच आत्माक मान दितात. आमी आमच्या सगळ्या वावरांत तांचें मार्गदर्शन चकचकीत जावंक दिवचें अशी म्हाजी विनंती. देव बरें करूं.
1: आयकपनो निकतेसुमे ऐकले गुरू आनी शिश्याचे नाते ह्या विशयाचेर कमलेश कोरगांवकर हांचे उलोवप. कार्यावळीन मुखावयल्या सुवातेर आयकुया आशा भोसले हांचो स्वर.

ऐकपानो आता जाणून घेऊया फाल्याच्या दिसा वितरावच्यो म्हादय जिल्ह्याच्यो तरेकवार कार्यावळी. फाल्यां सकाळची पहिली सभा सज्ज भशेन सुरू जातली 5:50. सवरा 10 मिनटांचेर विचार किरण आनी उपरांत आमचो आधार ही कार्यावळ आसतली. सवरा 45 मिनटांचेर शेतकामत्याक म्हायती हातून भाताचेर पडपी किडी हे विशीं राजेन शेळके हांचे उलोवप आसतले. सवरा 50 मिनटांचेर संजीवनी ह्या कार्यावळींत लिम्फेटीक फायलेरिसीस हे विशीं डॉ कल्पना महात्मे हांणी दिल्ली म्हायती तुमकां आयकूंक मेळटली. 7:05 शुभप्रभात. 8:50 आसतली चित्रसंगीत ही कार्यावळ. 9:30 आयकात मराठी गीतां. कातारांची कार्यावळ आसतली 10:05. 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतांत पंडीत जयतीर्थ मेहुंडी हांच्या गायनांत आयकात राग नटम मल्लार. 11:05 गाता रहे मेरा दिल. 12:05 अस्तुरी ह्या कार्यावळीत नेता कुट्टीकर हांचे कविता वाचन आसतले. 12:30 आसतली गीत गजलींची कार्यावळ. 1:05 वेळ काना ओवळा ह्या कार्यावळीचो. 1:40 सदाफुली. 2:30 आसतली हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ आनी 3:10 दनपारची सभा सोंपतली. सांची सभा सुरू जातली 5:30 सुरवेक आसतली इंग्लिशींतल्यान युवाणी. 15 शब्दुली. 35 वेळ कातारांच्या कार्यावळीचो. 7:00 तिन्ही सांजा ह्या कार्यावळीत आयकात संत जनाबाई ह्या विशयाचेर डॉ शुभदा जोशी हांचे उलोवप. 7:30 चावडेर कार्यावळीत

गाय म्हस विवपाचे पहिली कुयदाद हे विशी आर बी धुरी हांणी दिल्ली माहिती आसतली. 8:30 आसतली गीत गजलींची कार्यावळ. 8:45 समाचार संध्या 9 न्यूज एट 9 ह्यो कार्यावळी आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली आनी 10 तुमकां आयकूंक मेळटली मराठी मागणी गीतांची कार्यावळ मनपसंत गीते आनी 11:10 फाल्यांच्या दिसापुरती तिसरी सभा सोंपतली.

233 अब्श 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर तुम्ही आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. आयपॅनो 6:15 जाल्ली आसा. वेळ जाला शब्दुली ह्या कार्यावळीचो. कार्यावळीन पहिल्या सुवातेर आयकूंक दिता साधना सरगम आनी स्वप्नील बांदोडकर हांचो आवाज, श्रीधर कामत हांची गीतरचना आनी संगीत अशोक पत्की हांचें.

233 म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. आयकपानो 7:31 जाल्ली आसा वेळ जाल्या चावडेर ह्या कार्यावळीचो.

पॅनो चावडेर ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. कार्यावळीन पयल्या सुवातेर आयकुया पॉल केली आनी रिची कॅश हांच्या वजांत लॉरेन्स दी तिराकूल हांची देखणी.

0: आयकबानू चावडेरी ह्या कार्यावळींत आतां आमी ऐकुया माडाक साऱ्याचें वेवस्थापन हे विशीं जेनीस अल्फोन्सो हांचें उलोवप.
1: खंयचेय पिकेक बरें उत्पन्न मेळूंक बरें उत्पन्न दिवपी जात आनी शिफारस केल्लें सारें आनी दुसऱ्यो तांत्रीक पद्दत्यो वापरप म्हत्वाचें जावन आसा. माड साऱ्याक आनी उदकाक बरो प्रतिसाद दिता. हाका लागून साऱ्याचें आनी उदकाचो योग्य कारबार करप म्हत्वाचें जावन आसा. माड 6व्या 7व्या वर्सा साकून उत्पन्न दिवंक लागता. पुराय वाडिल्ल्या माडाक दर म्हयन्याक चड सादारण 1 चुडीत येता आनी दर चुडटांत 1 पोय येता. ह्या केरीतपणाक लागून माडाक फावो तितलें सारें आनी उदक दिल्यार माड बरें उत्पन्न दिता. कव्याताची वाड बरी जावंक वेगी फुलूंक आनी बरें उत्पन्न दिवंक कव्यात्याक पयल्या वर्सा तावन चुकय नासतना शिफारस केल्लें सारें दिवचें. फावो तसलें फावो तितलें फावो त्या वेळार आनी योग्य पद्दतीन सारें दिल्यारूच साऱ्याचो बरो उपयोग जाता. माडाक नत्र स्फुरत आनी पालाश ह्या पुश्टीक जिन्नसाचो चड गरज आसता. माडाक शिफारस केल्लें सारें अशें आसा. पयल्या वर्साक नत्र 50 ग्राम स्फुरत 40 ग्राम आनी पालाश 120 ग्राम. दुसऱ्या वर्साक नत्र 160 ग्राम स्फुरत 120 ग्राम आनी पालाश 400 ग्राम. तिसऱ्या वर्साक नत्र 330 ग्राम स्फुरत 240 ग्राम आनी पालास 800 ग्राम. चवथें आनी त्या उपरांत दर वर्साक नत्र 500 ग्राम स्फुरत 320 ग्राम आनी पालाश 1200 ग्राम. शिफारस केल्लें नत्र स्फुरत आनी पालाश सारी मेळूंक अशें सारें 1-4 वर्साच्या माडाक दिवचें. कोडुनिंबाची पेंड 5 किलो रॉक फॉस्फेट 1 किलो पोतास 2 किलो आनी मायक्रोन्युट्रियंट 1/2 किलो. तेच भाशेन हें प्रमाण 4व्या वर्सा उपरांत दर वर्साक दिवं येता. हेंच सारें अशें 2 तरेनूय दिवं येता. पयल्या वर्साक 10-24-24 150 ग्राम युरिया 75 ग्राम आनी पोतास 150 ग्राम. दुसऱ्या वर्साक 10-24-24 500 ग्राम युरिया 100 ग्राम आनी पोतास 450 ग्राम. तिसऱ्या वर्साक 10-24-24 1 किलो युरिया 150 ग्राम आनी पोतास 900 ग्राम. चवथें वरस आनी त्या उपरांत दर वर्साक 10-24-24 1/2 किलो युरिया 750 ग्राम आनी पोतास 1.5 किलो. वो पयल्या वर्साक 15-15-15 सारें 1/2 किलो. दुसऱ्या वर्साक 15-15-15 1 किलो आनी पोतास 1/2 किलो. तिसऱ्या वर्साक 15-15-15 2 किलो आनी पोतास 750 ग्राम. चवथें वर्स आनी त्या उपरांत दर वर्साक 15-15-15 हें सारें 3.5 किलो आनी पोतास 1 किलो घालचो. चड पावस पडटा तेन्ना आनी जमीन चड थापल्या तेन्ना सारें केन्नाच घालचें न्हय. सारें घालता तेन्ना जमनींत फावो तितली ओलसाण आसूंक जाय. चड पावस पडटा तेन्ना सारें घातल्यार खुबशें सारें विरगळून वेता आनी माडाक मेळना. पयल्या वर्साक शिफारस केल्लें सारें रोयल्या उपरांत 3 म्हयन्यांनी दिवचें. सारें घालपाची पद्दत. पुराय वाडिल्ल्या माडाची सारें ओडून घेवपाची चडांत चड पाळां 2.5 मिटर गेरायेचेर आसात. हाका लागून सारें मुळा साकून 2.5 मिटर गेरायेच्या जाग्याचेर वाटकुळें आळें काडून घालचीं. आळें माडाच्या मुळाक साकून सुरू करचीं. मुळा लागीं चड खोल खणचें न्हय. इल्लें खोल घालीत शेवटाक 20-30 सेंटीमिटर खोल खणचें. माड ल्हान आसतना आळें कमी गेरायेचेर काडचीं. शिफारस केल्ल्या रासायनीक साऱ्या वांगडा सांवळ आनी सेंद्रीय सारें घालून आळें भरचें आनी मातयेन पुरोवन घेवचीं. हे पद्दतीन सारें घातल्यार घातिल्लें चडांत चड सारें माडाक मेळटा. सारें घालपाची दुसरी एक पद्दत. पुराय वाडिल्ल्या माडाक मुळा साकून 1 मिटर पयस आळें काडचीं. शिफारस केल्लें सारें घालचें आनी आळें पुरोवचें. मूळ आनी आळ्या मदें 1 मिटर जागो उरता तो खणचो.

माती आंबट असल्यार 1 किलो डोलोमाईट व 1 किलो चुनो व अर्धो किलो मॅग्नेशियम सल्फेट दर एका माडाक घालची. डोलोमाईट व चुनो एप्रिल मे म्हयन्यांत घालचो. चुनो आनी रासायनीक साऱ्या वांगडा केदनाच घालचें न्हय. शिफारस केल्लें सुरत दर वर्सा वापरल्या उपरांत सुरताचें प्रमाण मातयेंत वाडटा आनी जेदना सुरताचें प्रमाण 20 PPM वयर गेल्या उपरांत थोडीं वर्सां सुरत सारें घालिनासतना रावचीं. जरूय ताचें प्रमाण 10 ते 20 PPM आसा जाल्यार शिफारस केल्ल्या सुरताचो भाग दिवचो. माडाची वाड बरी जावंक आनी बरें उत्पन्न मेळूंक दर वर्साक सारें घालून जमनींत गरजेचे आनी गरज तितले पुश्टीक जिनस सांबाळून दवरचे. माडाक पोतास, नत्र, क्लोरीन, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सल्फर, फॉस्फरस, आयर्न, मँगनीज, झिंक, कॉपर, बोरॉन आनी मॉलिब्डिनम ह्या पुश्टीक जिनसांची गरज लागता. हांतले नत्र, स्फुरद आनी पोलाश म्हणजे पोतास हे पुश्टीक जिनसांचो चड प्रमाण लागता आनी उरिल्ले सगळे कमी प्रमाणांत लागतात. नत्र, स्फुरद, बोरॉन, मॅग्नेशियम, सल्फर आनी क्लोरीन हे पुश्टीक जिनसांचो उणाव माडार दिसून येता. नत्र कमी आसल्यार माडाचीं चुट्टां हळडुवीं जातात. चड काळ नत्राचो उणाव उरलो जाल्यार माडी फुलून कमी येता व खुबशे पावटी पोय येवच नात. आनी तशेंच माडाची वाड थांबता आनी वयर कळा लागीं माड बारीक जायत वेता हाका पेन्सील पॉयंट अशें म्हणटात. नत्राचो उणाव भरून घेवंक नत्र आसलेलें सारें घालचीं. तेच परी माडाचे बागायतींत कड्डन्यांचो म्हणजे मूग, उडीद, चवळी सारक्यो पिक्यो घेतल्यार जमनींत नत्राचें प्रमाण वाडपाक फायद्याक येता. स्फुरद कमी आसल्यार चुट्टांची दोनूय वाटांनी तांबसार रंगाचे तिपके दिसतात. हे तिपके सवकास सवकास वाडत वेतात. भायल्या चुट्टांक पयले तिपके पडटात आनी हळडुवीं जातात. खूब पावटी पोंतां सुकतात. स्फुरदाचो उणाव भरून घेवपाक स्फुरद आसलेलें सारें वापरचें. बोरॉन हें पुश्टीक जिन्नस कमी आसल्यार अशीं लक्षणां आमकां दिसतात. माडाची कळांतलीं 1 ते 2 चुट्टां मोटवीं उरतात. तांच्यो चुट्ट्यो विद्रूप जाता. तांकां खूब मिऱ्यो पडटात. कवळ फुगार जाता म्हणगे चुट्ट्यो सारक्यो सुटनात. गच एकामेकाक तेंकून रावतात आनी मदली शिवडी सारकी भायर सरना. कवळांत चुट्टांची संख्या देंवता. नाल्लाचें उत्पन्न खूब देंवता. पिड्डे मदेकात फुट्टात, बोंडे जोडटात. पोयो कमी येतात आनी सारक्यो सुटनात. एक पेंडेक थोडे नाल्ल मोठे आसतात आनी थोडे नाल्ल खूब बारीक आसतात हाका कोंबी आनी पिलां लक्षणां म्हणटात. नाल्लाचें सोंड फुट्टा. नाल्ल भायल्यान पळोवंक बरो दिसता पूण सोलतकच भितरल्यान कोट्टी फुटलोली दिसता. खोबरें कोट्टेंतल्यान भायर येता. नाल्ल भायल्यान काळे जातात. नाल्लाक फकत सोंडूच आसता, भितर कोट्टीच आसना. नाल्लाचें फाटलें पोंत बारीक जाता. पिड्ड्याक चुट्ट्योच आसनात. पोंतार कुसता आनी लासलेल्या सारको दिसता. बोरॉनाचो उणाव भरून काडूंक पावसाळो सोंपल्या उपरांत दर एका माडाक 500 ग्राम बोरॉन घालचें. क्लोरीन कमी आसल्यार माडाच्या सकयल्या चुट्टांच्या सुट्येचेर हळडुवे व नारुंगी तिपके दिसतात. ह्यो चुट्ट्यो उपरांत पोंतार सुकतात. क्लोरिनाचो उणाव भरून घेवंक पोटॅशियम क्लोरायड व गांवटी मीठ वापरचें. जमनींत सेंद्रीय पद्दताचें प्रमाण वाडोवपाक सोंपो उपाय म्हणल्यार नाल्लाच्या बागायतींत पाचवी साऱ्याची पिकांची आनी झाडांची लागवड करप. प्युरेरिया फेलिसिडॉयड्स, कॅलोपोगियम म्युसिनॉयड्स, क्रोटोलेरिया जॅन्सिया आनी चवळी हीं पाचवी साऱ्याची पिकां नाल्लाचे बागायतींत रोवपाक योग जावन आसात. हीं पिकां योग्य त्या वेळार आनी मातयेंत थंडाय आसतना कोसून मातयेंत मिसळ केल्यार भरपूर फायदो जाता. तेच परी बागायतीचे देगेर शिमीर ग्लिरिसिडिया हीं पांचवी साऱ्याचीं झाडां रोवचीं. ह्या झाडाचीं पांचवी पानां खांदे कातरून माडाक सांवळ घालची. पांचवी सारीं माती सुदारता. मातयेंत आसलेले पुश्टीक जिन्नस झाडांक मेळून दिता. पुश्टीक जिन्नस विरघळून वचपाचें वाटायता. जमनीचो ताप नियंत्रीत करता. माती व्हांवून वचपाची वाटायता. नडणीचेर नियंत्रण करता. अशे तरेन साऱ्याचें वेवस्थापन केल्यार माडाक भरपूर उत्पन्न मेळूंक शकता.

ऐकबनो, शिगम्या वेळारची एक महत्वाची परब वा पारंपारिक विधी म्हळ्यार भोंवर. कुळमी समाजात ह्या परबेक भोव महत्व अशें आसा. भोंवर